Bama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM an saurari rayuwar dan adam tare da Zaharuddin Munir Jaoji da misalin karfe 3 akwai shirin kuma farin jini wanda zai zo muku kai tsaye shirin wasa kwakwalwa yanzu dai agogon ɗakin namu yana nuna karfe 2:58 uku saura minti 2 mai sauraro kada ka kauce da saura minti 2 nan a cikin minti 2 masu zuwa zaka kasance da shirin wasa kwakwalwa kafin sannan bari mu dan je mu dan ji me muke da shi saboda ku masu saurare